Причиво дъжд с гърмотевици се очакват, както виждам, неустойчиво дъжд с гърмотевици се очакват, както виждаме, слънцето е повече.

0: минимална температура е 26 градуса, максималната температура. Неустойчиво време, непредвидимо сравнително, но край морето и особено при нас в Бургас, където знаем, че са най-многото слънчеви дни в годината, дъжд много рядко очакваме да превали, когато се предвижда само на някои места. Не е много категорична прогнозата за това, дали и днес ще превали при нас. Категорично обаче при нас в студиото тази сутрин ще бъде Димо Джамбазов. Той е организатор на ретро-парада в Бургас. Ретро-парада на автомобили, който не се нуждае от представяне, защото близо 20 години, всъщност скоро ще отбележи 20 годишен юбилей, това изложение на ретро-автомобили. Така че всички бургазлии вече знаят и мястото. Деня на срещата е утре. За това какво ще бъде интересното и различното тази година, ще ни разкаже Димо Джамбазов малко по-късно, разбира се, след като минем и през прегледа на печата, имаме черноморски фар. Днес Бургаският вестник излиза в петък. Сега поглед към новините. Петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Знаем, че особено зачестиха те именно с тежкотоварни камиони. От неправилно изпреварване, образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в страната. В петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 5 юли, ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътни превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както знаете, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. Продължават сигналите за открити парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заяви заместник директорът на РЗИ Бургас доктор Мариана Кофинова и областният управител на Бургас Дико Диков също потвърди информацията. По думите на доктор Кофинова, резултатите от мониторинга на водите за къпане показват, че те са с отлично качество, въпреки мазута, и не е установено микробиологично замърсяване. Качеството на водите за къпане, които изследваме като регионална здравна инспекция в Бургас, показват отлични резултати. Нямаме микробиологично замърсяване на водите и това не би следвало да безпокои гражданите, заяви категорично доктор Кофинова. От РЗИ обаче предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители или други химически препарати. Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни, посочи доктор Кофинова. Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете имат задължение да почистват своевременно откритите замърсявания от мазут, а при появата на нови петна, туристите трябва да сигнализират на персонала на съответния плаж.
1: Все още, за съжаление, властите, институциите не са единодушни и всъщност изобщо не са убедени откъде идва този мазут. Твърдят, че били стари отлагания, в същото време излизат информации за разливи в морето, които идват, разбира се, от кораби, от танкери. За съжаление, до сега няма кой да посочи кой е източникът на замърсяване. Рекордно

0: количество от 440 кг райски газ е установено и иззето при акция на служители от районно управление Созопол. Задържани са 7 души, съобщиха от Крайморското управление. Ударът на полицията на практика е предотвратил разпространението на огромно количество от този опиат по дискотеките и увеселителните заведения по Южното Черноморие, които масово се посещават от непълнолетни и подрастващи през летния сезон. А Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури продължава да извършва проверки и за 2 дни са проверени около 30 любители риболовци на язовир Ахелой. За сега не са установени нарушения на действащото законодателство, съобщиха от агенцията.
1: Инспекциите са осъществени от служители от сектор рибарство и контрол в рамките на текущия контрол върху любителския риболов в района. От Яра изразяват благодарност към риболовците, които спазват нормативните изисквания. Преди няколко дни от Яра предупредиха, че агенцията започва интензивни проверки на язовир Ахелой, като контролът ще се извършва както през светлата, така и през тъмната част на денонощието през целия летен период. От агенцията призовават риболовците да спазват нормативните изисквания и при установяване на нарушения незабавно да подават сигнали на телефон 112. На 24 юни областна администрация Бургас принудително иззе и възстанови управлението си върху язовир Ахелой. От администрацията съобщиха, че проблемът с незаконното използване на язовира датира от 2021 година, а осъществената акция е прецедент и без аналог в страната.
0: И след информацията за рекордното количество райски газ от близо половин тон, заловено в Созопол, още за райския газ. 10 души са задържани само за едно денонощие при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Образувани са 10 преписки, едно бързо производство, едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни лица.
1: Били са иззети количества марихуана, метамфетамин, както и флакони с райски газ и балони. При проверки в курорта Слънчев бряг са установени 5 души, държащи марихуана, 1 мъж с метамфетамин и 3 с флакони с райски газ. Задържани са и други 2 мъже, за които има данни, че разпространяват райски газ. При единия са открити 8 флакона и балони, а в автомобила на другия 7 кашона с флакони с различна вместимост. От ОД на МВР съобщават още, че на територията на община Созопол са образувани 1 преписка за държане на наркотични вещества и 2 за открити количества райски газ. При отделни проверки са иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. По данни на полицията, същият водач няколко дни по-рано е бил проверен в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и 2 опаковки с балони. Работата по случая продължава. На 27 юни тази година полицаи иззеха райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро при полицейска акция в Созопол.
0: Ще завършим все пак с усмивки от Черноморието с една покана от Ахелой за страхотни мигове край морето. Знаем, че в Поморие има много красива атракция с фонтани край морския бряг, които наподобяват фонтаните в Дубай. Ахелой също вече ще се радва на магията на водата, музиката и светлините с официалното откриване на новия музикален фонтан. Това съобщават от кметството и благодарят на всички, които са съпричастни и споделят този красив цветен и прохладен празник, събитието, което откри цветните музикални фонтани в Ахелой. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме днес прегледа на печата. Имаме и бургаския черноморски фар, който излиза само в петък, с една голяма бутилка на първа страница. Заглавието е: след 30 проверки от началото на 2026 година, стотици литри нелегален алкохол. Бургаската митница следи изкъсо за контрабандни напитки, пише Черноморски фар. Това е голямата тема на вестника днес. Виждаме разработена на вътрешните четвърта и пета страница. Митницата иззе стотици литри контрабанден алкохол, над 30 проверки от началото на годината. Митничарите ще следят още по-стриктно курортите и през сезона. Какъв е контрола, какви са проверките, какъв е призива? Митническите власти отново призовават гражданите да не купуват наливен високоградусов алкохол, тъй като произходът и качеството му не могат да бъдат гарантирани и могат да бъдат опасни не само за здравето, но и за живота, а търговията с този алкохол е забранена. Почти 190 литра домашно в кавички вино са иззети от магазин. Това е друг показателен случай, в който се мамят хората. Засилен контрол по морето през сезона, през активния туристически сезон, на проверките ще бъдат насочени към спазването на закона за акцизите и данъчните складове. Иначе по границите няма сериозни нарушения. Най-големият случай, който се посочва на тази голяма тема на броя, са 445 литра ракия и спирт, които са открити в частен имот. Така или иначе, винаги ще има хора, които ще се опитват да въртят контрабанда, да въртят спекула. Важното е контролните органи да работят ефективно. Райна Кабайванска виждаме на първа страница с една интересна история от нейния живот. Знаем, че Райна Кабайванска е бургазлика, родена е в Бургас. Преди да се появят акушерките обаче, бабите са израждали бебетата по къщите. Бабата, която е помогнала да се роди голямата, световната, ненадминатата звезда Райна Кабайванска, се казва също Райна, Райна Петрова. За тяхната история и за други любопитни моменти от биографията на Райна Кабайванска, прочетете в рубриката «Истории от Стария Бургас» на 12-та и 13-та страница. На втора и трета страница може да прочетете повече за обвиненията към водач на джет след инцидент с туристи, нелегален атракцион е нямал необходимите лицензии. В същото време там институциите твърдят, че били проверявани всяко лято, всичко било наред, нямало инциденти, ами то няма, няма и в един момент има. Както и да е, аз не знам дали лиценза би помогнал да се предотвради ти въпросния случай, но инцидента наистина беше тежък. Едното момче е с комоцио, с мозъчно сътресение в болницата в реанимация. Другите също са пострадали след като така атракциона, банана, който е влачил въпросния джет, се ударил в скали и се изхвърчели буквално тинейджерите, младежите, които са се возили на този атракцион. Бургас твърдо против по-скъпа вода. Важно, пише Черноморски фар, община Бургас и местният парламент излиза с обща позиция срещу ВИК. А да видим кой ще спечели тази война. На фона на отвратителната инфраструктура, на огромните течове и загуби, на така проблемите с събираемостта на парите. Оказва се, че много хора изобщо не си плащат, тъй като ги няма по жилищата им, ту ги има, ту ги няма и няма кой да събере парите. Съответно, щом, примерно, някой, който живее в Русия или в Украина, не плаща и загубите се начисляват на нас, които сме си тук и които редовно си плащаме. И то пак по вина на ВИК, защото не може да си събере задълженията. Новините, свързани с плановете на ВИК, обаче на фона на всичко това, на целия този хаос и ниско качество на услугата и обслужването, се канят да повишат цените на водата, и то с 33%, което е изключително много и шоково, бих казала. Община Бургас и местния парламент се обединиха, общинските съветници се обединиха с обща позиция срещу тези амбиции на ВИК. Алчност и амбиции за още повече пари, без инвестиции, без инфраструктура. Един хубавичък скандал по тема на почивката, пише Черноморски фар. Най-после отпуска един поглед надясно. Любимия човек отново е забил поглед в телефона си. Ваканцията едва започнала, а скандалът идва. И това е така един любопитен поглед на Черноморски фар към ваканцията, която предстои и която често, вместо да ни сближи, вместо да си прекараме прекрасно заедно, тъй като през останалото време почти не се виждаме, тъй като сме на работа или в някакви други задължения, се оказва, че много често ваканцията, сближаването завършват с карване, с скандали, че даже и с разводи. И на последна страница Петя Добарова оживява на Бургас и морето. Виждаме тук миналогодишния победител Филип Донков, който отново ще участва. Група Прегърнат облак и Теди Илиева участваха на Бургас и морето 2025 с композицията Солено сърце. И други моменти от миналата година припомня Черноморски фар Добрич превзе конкурса, Димитрина Германова, Дамян Попов и Мария Накова са съграждани. И други така любопитни моменти, песни и изпълнители, както разбира се и новини за предстоящия конкурс Бургас и морето. Това е от Черноморски фар. Ето го и вестник Труд. Виждаме тук Демерджиев и Певски един срещу друг. Пореден скандал с любимия на целия български народ Делян Певски. Пореден скандал с неговите пътувания. Преди това беше обявено колко е струвало охраната му. Сега пък беше обявено колко са стрували командировките му с частни, чартърни самолети. Беше обявено и кои са пътували с него. 150 минути скандал в парламента. Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна депутата и лидер на ДПС Делян Певски за неговите огромни разходи за пътувания в чужбина. Моят личен живот е моя тема при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, отговори му Певски. Той твърди, че неговите пътувания са на лични разноски, че той си ги е плащал. Демерджиев обаче така няма да остави нещата така. На страница трета прочетете още. Режат фалшивите инвалидни пенсии, ти да видиш, това буквално ме разсмя, тъй като огромен е процента на фалшивите инвалиди в България. Вижда се с просто око, огромни джипове, сложили гордо по една синя табелка на предното стъкло, спират си така съвсем самоуверено и със самочувствие на сините паркоместа, отредени за инвалиди. Отдалече си личи, че това нито е инвалид, нито е нуждащ се, нито е беден човек, но той е с инвалидна карта и има всички права. Кой му ги е дал тези права? Как се раздават тези фалшиви телкове? Как се случва всичко това? Тук пише, затягат правилата за отпускане на инвалидните пенсии. С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване предлагат законодателни промени, които да намалят, представете си, не да прекъснат, а да намалят възможността за измами и взимане на пенсия без основание. Отново ми звучи като ала-бала, дрън-дрън и каквото се сетите. Ще се опитват да намалят. Кога ще се случи това, след като държавата в момента има нужда от пари, има нужда от средства? Никой не знае обаче как ще бъдат прекъснати тези канали. По информация на предишни мои разследвания, така и лични като журналист, в издаването на фалшиви инвалидни пенсии са замесени хора на изключително високо ниво. Там хората, лекарските комисии, телковете са покровителствани и закриляни за фалшивите телкове от хора на много високо ниво в властта. Така че Доста безнадежно звучи тази информация, че ще отрежат фалшивите инвалидни пенсии. Освен това, оказва се, че България е с най-висок процент на глава от населението на инвалиди. Само дето, не че българите са най-сакатия народ, извинявам се така за израза, а просто са най-корумпирания народ. До 1 литър пиво на ден не е опасно за сърцето, твърдят тук 54% от българите избират безалкохолния вариант. Мерете кръвното два пъти на ден. Дайте си почивка и физическа и психическа на страница 14 и 15 в рубриката Здраве. Повечето влакове у нас са произведени през миналия век. Влаковете са без климатик. Пътниците белдисват. Ситуацията в БДЖ на страница 5. Управителят на БНБ Димитър Радев на страница 2. Бюджетът е негативен сигнал. Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, с едно интервю. Разходите за издръжка на властта надхвърлят в пъти разумното. На страница 10 и 11 прочетете още. In memoriam отиде си Йосиф Сърчеджиев, поклон пред паметта на големия ни актьор. И в рубриката Силуети на последна страница виждаме големия Том Круз. Том Круз празнува 64 години на планетата Земя и този повод актьорът чете с отбелязване на 46 години в голямото кино. А скоро предстои премиерата на най-новия му филм, сатиричната черна комедия «Дигър», в която Круз играе най-могъщия човек на планетата. Персонажът му е призван да спаси света от бедствие, за което той самият е виновен обаче. Режисьорът е носителят на Оскар Алехандро Гонзалес Иньярриту. Виждаме го тук. Той мечтаял да играе от дете. Още от дете е знаел, че ще бъде актьор. Това беше прегледа на печата. Останете с нас. След малко ще ви поканим на поредния ретро парад Бургас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме сутрешния блок в петък с покана за поредния ретро-парад, парад на ретро-автомобили в Бургас. Той не се нуждае особено от представяне. Вече толкова сме свикнали с него всяко лято. И мястото, и времето на срещата знаем къде ще се случи. Разбира се, всяка година има и по нещо ново и интересно. Здравейте и добре дошли при нас, казвам на Димо Джамбазов, основният организатор на събитието. Поредният ретро парад, парад на ретро автомобили в Морската градина. Господин Джамбазов е 19-ти поред, почти 20 години вече навършва ретро парада. Така, какво е самочувствието за толкова години? Каква е равносметката, като се обръщате назад? Как започна всичко и в крайна сметка докъде достигнахте?
2: Добро утро. Всичко започна с една идея на няколко ентусиасти. Прерасна през годините. Успяхме да утвърдим и да наложим както клуба, така и мероприятието. Всяка година все повече и повече участници, а и зрители има. И успяхме да наложим клуба и не само на национално, но и на международно ниво, което е показателно за гостите и участниците, които идват от другите държави. За самочувствие, това, което се вижда, само говори за себе си. Така че много ентусиазъм, много труд.
0: За всичките тези години. Да. Клубът всъщност връстник ли е с ретро парада? Едновременно ли бяха създадени вашият клуб? Кажете му името.
2: Бургаски автомото клуб ретро е създаден на 1 юни 2007 година. Още същата година започнаха мероприятията. Тогава имаше не само в Бургас, правихме и на няколко други места. И сега продължаваме извън града да правим няколко мероприятия.
0: по различно време. Колко ентусиасти стартирахте тогава и сега колко сте членовете на клуба?
2: Тогава мисля, че бяхме около 10 човека с, да речем, 10 автомобила. В момента сме 70-80, може и 100. Автомобилите са доста. Те има над 100, които са в идеално състояние за парад. Отделно има в работилниците още по толкова, така че нарасна броя многократно.
0: Само автомобили в идеално състояние на, за парад, както казвате, за изложение, участват в ретро парада. Всички ние вече знаем какъв е формата на изложението. Какво ще се случи тази година? Веднага да поканим хората утре, от колко часа и къде е срещата?
2: От 10 часа на алеята пред Флора Бургас до 2 часа. 2 часа ще е награждаването.
0: Все повече се разширява така мястото на провеждане. Заемате все повече алеи, нали така?
2: Да, така се получава на практика. Обикновено не стига място, но успяваме по някакъв начин.
0: Кажете сега, кое ще бъде най-интересното тази година? Какво ще могат да видят любителите на ретро автомобили?
2: Тази година малко е по-различен формат. Заедно с парада върви изложба за бащамни модели в Флора Бургас. Отделно благотворителна инициатива, двама майстори пицари ще помагат на всяко едно дете, което има желание да се направи пица, като средствата събрани от тази инициатива ще бъдат дарени на фондация Искам Бебе. Всяка година парада ни има някакво мото. Тая година мотото е Искам Бебе и подкрепа към цялата инициатива благотворителна. Относно какво ще бъде показано, значи така много интересно за първи път, може би аз не знам дали на Балканите има така машина. Имаме колега колекционер, който се занимава само с военна техника, ще представи първия дрон военен, който е участник в Втората световна война. Ще го покаже на място.
0: Дрон е участвал в Първата световна война.
2: Втората световна война. За първи път, когато е използван дрон.
0: И самият дрон ще бъде представен. Да. В какво състояние е той?
2: Летили? Не. Става просто за колесен, за верижна машина, която се е използвала за... Не знам дали за минни полета или за нещо друго. Но тя е сухопътна машината, не е...
0: Но също се нарича дрон.
2: Да, дрон.
0: Да,
2: определено,
0: това е интересно,
2: защото е без,
0: което ще научат хората.
2: Меса, няма вътре човек, който да управлява. Дистанционно се управлява, тогава е било с кабели.
0: Това е било наистина едно от най-иновативните, може би, такива средства, които са използвали във Втората световна война, но малко хора знаят, че са се наричали дронове и това са първите дронове.
2: Може би от сегашното наименование, не мога да ви кажа. Другото, което ще е интересно, колекционер от Русия представя Буик Виктория 33-та година, който е в уникално състояние. Между другото, той човек се живее в България от години, това е най-добрият реставратор на американски автомобили в Източна Европа. Всяка година представя по някои от автомобилите си и почти всяка година, когато е представил автомобил, е взимал голямата награда.
0: Бургас ли живее той?
2: В района на Бургас е.
0: Да.
2: Наш колега, който 3-4 години възстановява един Мерцедес, много интересен кабриолет, ще дебютира.
0: Ще го представи този
2: да,
0: Мерцедес.
2: Се,
0: какво е любопитното за него, за този Мерцедес?
2: Ами, кабриолет, те по принцип не са много бройки, 190, така с, направен с много чувство, с много любов и с много време от негова страна. Хубава придобивка за клуба и въобще за района. Колега имаме от Поморие, който наскоро закупи Ферари. Вече има на територията на Бургаска област Ферари. Той е председател и на клуба в Поморие. Ще бъде представено също Ферарито. От Варна чакаме колекционер с така интересна кола. Надявам се да успее да я докара, понеже той е кара на ход. Едно Мазерати Гибли, което е уникално. Рядък е автомобила. И много социалистически возила. Цялата гама. Москвич, Трабант, Лада. Мисля, че вчера ми се обади колекционер от страната. Каза, че ще представи 55-6 година Rolls-Royce. Имаме един колега от Дебелт, който е германец. Той има мотоциклет и един трактор вади интересен. Ще дебютира с смисъл мотоциклета, който последно е реставрирал. Така че има интересни неща.
0: А тракторът много стар ли е?
2: Ами трактора той, да. Трактора е стар, атракция е самото палене. Вадал го е на няколко пъти го е докарвал и го е варил. Той е с метални колелета. Така.
0: И мотоциклети участват друга година и други превозни средства, автобуси тази година. Ще има ли нещо по-различно?
2: Тази година, за съжаление, няма да има автобус, но пък има заявени доста колелета.
0: Колелета?
2: Да, за първа година.
0: Това е за първа година.
2: Година на колелета.
0: Това са ретро велосипеди.
2: Разбира се.
0: Също възстановени.
2: Да.
0: Това ще е много интересно. Бургазлии обичат колелетата, обичат велосипедите, обичат да карат колело. Предполагам, ще е много интересно. Колко екземпляра ще бъдат показани и откъде идват те?
2: Идват от вътрешността на страната. Мисля, че едната част са от Видин. Другите колеги не мога да ви кажа откъде са, понеже не всеки се представя по телефона откъде. Надявам се да са добра атракция за зрителите.
0: Предполагам, че собствениците на всички возила, които ще участват, ще присъстват там и ще разказват, ще обясняват на хората, които разглеждат.
2: Разбира се. Той
0: това е традиция.
2: Всеки си гордее с творението си и с удоволствие разказва историята на автомобила или на мотоциклета.
0: Всеки автомобил ли има интересна история, най-вероятно? Поне в вашата лична колекция.
2: Усмихвам се, сетих се за наш колега, светла му памет, от Варна. Ако няма история, тя се създава от съответния собственик. Той беше такъв. Така че...
0: Измисля нещо интересно.
2: Да.
0: Но най-вероятно, да, всяко реставрирано возило притежава своята лична история. Вие с какво ще участвате? Вие също имате голяма хубава колекция от години.
2: Най-удобно ми от години имаме едно Audi Kombi 88 година. Удобно е до толкова, че част от наградния фонд влиза отзаде в багажника, за да може там да се разтварва. Съответно, разпределяме го по няколко автомобила. Аз ще съм с Ауди. 100.
0: Да. Имате ли в колекцията си наистина някой автомобил, някоя кола с много интересна история, която да ни разкажете? Или пък участник в ретро-парада с много интересна история?
2: Със сигурност имате повечето от колегите с дългогодишен опит в средите. Аз миналата година мисля, че разказах историята за това Мазерати. Тогава не успя да дойде Мазератито поради техническа причина. Надявам се тази година да дойде. За него интересното е, че беше закупено от колегата от Западна Европа буквално на чували. Колата беше в насипно състояние. За няколко години 6-цифрена сума в евро платено, понеже е рядък автомобила. Успя за няколко години да го възстанови и да го направи в такова състояние, че е по-добро от заводското.
0: Да, любопитно е наистина, че повечето модели са в движение, в отлично състояние. Как става това? Всяка година казваме по нещичко, но какво струва на един колекционер да възстанови всяко едно возило, което преди всичко първо трябва да открие, да притежава и след това да го възстанови с части, които вече не съществуват? Какви са любопитните моменти?
2: Сега е лесно. С интернет е по-лесно да се намерят части. Назад във времето това, което не се намираше, се произвеждаше. Било от колекционера или било от съответно някой работилница. Не всичко е пари. Парите са част, но не са основата. А време, любов, старание, страдание. Да. Има от всичко. И накрая вече удоволствието от това, което е постигнато и от шофирането на съответното превозно средство.
0: Удоволствие ли да се шофират тези ретро автомобили при лукса, нали, който, нали, лукс условно казано, защото пък те новите коли имат много екстри, но не знам дали е по-приятно да се шофират тези по-старите автомобили от новите.
2: За мен и за колегите определено.
0: Е по-приятно.
2: Липсва абсолютно всичко. Смисъл, няма никакви помощни системи.
0: Компютри.
2: Там сам разбираш докъде можеш и какво можеш.
0: Да, това е тръпката. Хората винаги много се интересуват, така много им е любопитно, кои са най-скъпите експонати или пък колко струва по принцип един такъв модел. Вие изброихте кои ще са интересните много-много луксозни возила, които ще участват. Колко струват те и въобще имат ли цена?
2: Вижте, има специализирана литература, където всяка година цените се променят. Обикновено всяко едно превозно средство ретро има 6 цени според състоянието, в което е намерено. Относно участниците в парада, ще кажа, че всеки един автомобил е най-скъп за собственика си. Така че ще се въздържа от някакви коментари относно цената, на което е да е возило. Всеки един автомобил, всяко едно превозно средство, излязло на това мероприятие, заслужава уважение и чест прави на собственика му, че го е създал, е възстановил и представил на това изложение.
0: Да, те са ценни, разбира се. По тази причина едва ли ще може хората да сядат в тях, да ги пробват или някои собственици рискуват?
2: Собственика сам решава.
0: Сам решава.
2: Ако дали реши да направи това нещо, го прави. Ако не, не.
0: Да, всеки преценява дали да допуска за селфита, но в крайна сметка то хубаво селфи става и отвън, извън автомобила, да се види самия автомобил. Така че каним хората. Предполагам, че до последно се включват нови участници. Така бройката им доколко нарасна до момента?
2: Не ги броя. Обикновено всяка година обявяваме над 100 превозни средства. Те отидат над 300. Така че в 3 часа ще знаем колко превозни средства са участвали. Но това сте права, че постоянно. Дори в самия ден записването е до 12 часа, те вървят до 2, така че.
0: Ето, виждаме и плаката на събитието, 19-ти ретропарад. 20 години ще отбележите до година. Подготвяте ли се от сега? Ще бъде ли така по-тържествено, по-различно? Или те първо ще го обмисляте?
2: След като минем ретропарадата, ще почнем да мислим,
0: да,
2: за до година.
0: Да, важното е сега да мине 19-ти, а той е в фокуса на вниманието, но 20 години наистина са едно забележително постижение. Има ли друг толкова дългогодишен парад на ретроавтомобили в България?
2: Със сигурност има и това няколко, защото назад във времето първо се създава национален клуб, И след това започват регионалните. Ние сме, може би, по средата сега има във всеки град, даже по няколко клуба.
0: Значи популярно си остава навсякъде. Аз си мислих, че ние сме единствени уникални, но явно се обичат хората ретро автомобилите. Вие като колекционер, как си обяснявате тази любов? Защо хората ги привлича да видят наистина историята на автомобила?
2: Ми, някъде е носталгия. Всеки иска да види
0: какво е било
2: превозното средство, да речем, от годините, когато е бил по-млад, първо.
0: Да.
2: Някъде е история. Хубаво е за децата да видят как е въобще историята на превозните средства. Някъде е умиление. Всякъде е различно, но едно е ясно, че е интересно.
0: И така към края на разговора да кажем нещо и за партньорите ви тази година. Провеждате заедно с изложението за мащабни автомобили. Защо решихте да се обедините и какво ще видим там?
2: Ами, партньори ми сме, да, той, колегата е, и той има, който го организира, има ретро автомобил. Така решихме по негово предложение да стане по-шарено,
0: по-богато
2: и по-интересно за зрителите. Надявам се, аз също съм колекционер на модели. Ако ми остане време, с удоволствие ще погледна изложбата. Знам, че професионалист в областта, не знам коя поред е тази изложба, която се прави в Бургас. Така че ще има и там интересни неща.
0: Да, тези модели ще бъдат изложени вътре в самия експозиционен център Флора Бургас, а отвън ще бъдат разположени тези прекрасни ретро автомобили. Видяхме част от автомобилите, които ще участват. Още по-мащабно ще бъде тази година изложението. Първите години беше на Пантеона, сега на Флората, но то общо взето май достигат до Пантеона, като се тръгне от Флората.
2: По принцип започва от Пантеона, минава през Флората и върви надолу. Били сме и пред Морско казино, но определено намерили сме си мястото. За сега това настроява идеално.
0: Другия интересен момент е, че през деня голяма атракция, че в целия град виждаме някои от собствениците на автомобили така гордо минават по улиците на града и ги показват, така че надяваме се, че и тази година ще има тази атракция.
2: Определено ще е така.
0: Очакваме я. Благодаря на Димо Джамбазов, един от основните организатори, инициатори на това изложение Ретро парада в Бургас. Парадът на ретро автомобили, изключително интересни екземпляри, много ценни, които тази година за първи път ще бъдат показани. От Флора Бургас почти до Пантеона или от Пантеона до Флора Бургас. Заповядайте, този ретропарад ще се проведе заедно с изложението за мащабни модели на автомобили. Това беше от нас в петък. Пожелаваме ви прекрасни почивни дни. Съчетайте ги наистина с разходка в морската градина и с тези атракции, които ви предлагат организаторите. От нас довиждане до понеделник в 8.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен – Здраве. Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко на нашите зрители. Една ваша кратка визитка.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на днес на Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените, лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда хабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след година те първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва високо специализирани дейности, свързани с екокардиографска оценка, с Дофлер, т.е. неинвазивните методи за оценка на съдовете и включително и цялата друга инвазивна диагностика. Именно това са коронарни ангиографии, периферни ангиографии и съответно интервенциите, свързани с съдове на сърцето, на периферните съдове, това са съдовете на артериите и сънните артерии.
0: Вие сте един от основателите на медицинския факултет в Бургас. Казахте, че
1: работите... Малко след основаването.
0: Да, малко след основаването. Казахте, че работите с млади хора. Разкажете ни колко студенти има, има ли интерес към тези специалности, какво провокира интереса на младите хора към тази специалност?
1: Имаме така удоволствието да обявим, че в общи линии студентите в факултета по медицина в Бургас стават все повече и не само това. Благодарение на амбициозната програма на ръководството, на ректора, на декана на факултета, благодарение и на общите усилия на всички преподаватели, а и на студентите, дейностите в факултета стават все повече и нашите студенти все по-активни. Преди 2 години успяхме да основем с общи усилия и Асоциация на студентите медици в Съсклон Бургас, което позволи да има вече и разменни програми, не само на национално, но и на международно ниво. Тази година в факултета вече има и чужди студенти, нещо, което е изключително важно, както за това да обогатяваме програмата на факултета, но и дава шанс пък нашите студенти да имат така по-различен поглед, да имат шанса за разменни програми, да имат все по-широк мироглед като бъдещи медици, завършали в град Бургас. Това, което, с което наистина се гордея и съм щастлив, е, че всъщност благодарение на общите усилия на факултета, общината и на всички свързани с развитието на факултета хора, е, че всъщност образованието в района на град Бургас е, може би, най-важната крачка и най-важното средство за повишаване на здравната грижа за гражданите на Бургас. Защото пътя да имаме лекари, които да са завършили тук на местно ниво, да са конкретно ангажирани към здравето на техните съграждани, е най-правилният път. Това от една страна поставя много изпитания. Аз виждам, че нашите студенти са доста така притеснени и амбицирани да докажат, че наистина умеят, наистина знаят. Което по-пък към нас преподавателите поставя така по-високи изисквания, да бъдем доста по-активни в даването на знания, в тяхното обучение, а и доста по-изискателни.
0: А има ли къде да практикуват тези млади хора, тези студенти? Миналата седмица разговаряхме с ректора професор Бозов и той ми каза, че нашите студенти от медицинския факултет вече практикуват. При вас така ли е с вашите студенти?
1: Абсолютно е така. Мога да кажа, че клиничните бази на територията на град Бургас предлагат достатъчно добри условия за практикуване на една съвременна, модерна медицина. Това, което трябва да знаем е, че всъщност Бургаския регион е регион, който има до каква степен да така сме длъжници, защото всъщност има изоставане до някъде в здравната грижа и именно медицинския факултет и кадрите, които ще влязат оттам, сигурно ще са от полза. От друга страна има достатъчно клинични бази с съвременна апаратура, които позволяват пък студентите, бъдещите стажант-лекари и бъдещите специализанти да бъдат обучавани на най-съвременните техники в областта на медицината. Знаете, че медицината е една постоянно развиваща се наука и изкуство, която изисква от една страна да голяма инвестиция по отношение на оборудване и материална база и една огромна инвестиция по отношение на обучение на медицинския персонал. Считам, че огромният капитал са точно хората в областта на здравето и здравеопазването.
0: Да, голямата ценност и най-голям ресурс е човека и тези млади хора дано да намерят своето развитие и своята реализация. Сега вие казахте, че имате две специалности. Едната е кардиолог, другата е ангиология. Ако за специалността кардиолог хората или нашите зрители са чували нещо, аз се съмнявам, че доста хора знаят нещо за ангиологията. Бихте ли пояснили малко повече за зрителите? Какво точно означава това? Какви пациенти идват тук, с какви оплаквания? Как да се знаят тези неща?
1: Ще започна с все пак с познатата специалност кардиология и ще спомена, че аз съм експерт в областта на ехокардиографията, което означава, че работим и владеем всички съвременни техники, като почнете от най-модерните ехографски методи за изследване с деформационни индекси, с обстойно изследване на клапките на сърцето. Председател съм на работна група към Дружество на кардиолозите в България по клапна патология. В тази връзка ще обявя, че юни месец ще има един национален конгрес, който умишлено решихме да бъде в Бургас, който е посветен на ехокардиографската и като цяло образната диагностика в областта на кардиологията, като част от така асоциацията по неинвазивна образна диагностика, на която съм член. По отношение на ангиологията, всъщност това е една сравнително млада специалност. Доста малко специалисти сме в България, още по-малко сме комбинацията кардиология и ангиология. Ще обясним първо какво представлява ангиологията и след това ще кажа защо е много важно двете специалности да вървят ръка за ръка. Ангиологията изучава тя наука за съдовете. От една страна това са артериалните съдове, като основно там се занимаваме с атеросклеротичните промени. Т.е. ранна диагностика, откриване на планки по съдовете преди да е настъпило запушването, което пък е еквивалента на инсулта, инфаркта или на периферно съдовата болест. В България, за съжаление, тези болести са изключително млади, т.е. засегнатите пациенти са на ранна възраст и ранната диагностика е изключително важна. А това се случва чрез клиничен преглед, чрез ехо-доплерова оценка, която е неболезнен, неинвазивен начин за оценка. Апарата, за което е оборудван с сонди и с подобни така уреди. Ангелогията се занимава и с венозната патология. Тоест, това са нашите съдове, които е възможно да имат запушвания и тромбози, които пък от своя страна да ангажират белия дроб, сърцето и дори да бъдат живото заплашващи. Това са запушванията на съдове на белия дроб, на съответно съдове на долни крайници и така нататък. Отново ангелогията има какво да направи, както по отношение на диагностиката, така и на терапията на тези жизненно важни системи и живото заплашващи заболявания. От друга страна, всички знаете за разширените вени, знаете за отоците по краката, много хора ги подценяват, казвайки, да, подути се ми краката, но какво от това? Това подуване всъщност може да означава, че там има задръжка на венозна кръв. Тази задръжка може да възпали венозната стена и да предизвика образуване на тромби. Взети заедно, кардиологията и ангиологията правят една сърдечно-съдова оценка изключително комплексна. Тоест комплексна както по отношение на профилактиката, т.е. да открием на време преди да се е появило заболяването, така и по отношение на лечението. Защото ще ви дам пример. Тук често откривам пациенти, които са преживяли инфаркти. Излекуване до някъде, отворена е артерията, която е била виновна. Започнали сме тежка терапия за холестерол, за високо кръвно налягане и така нататък. Но правят доплерово изследване. Това е с ехограф изследване на сънните артерии. И откривам, че има критично стеснение на сънната артерия, още преди да настъпи нефаталния или дори фатален инсулт при нашия пациент. 70% от инсултите се дължат на стеснение и запушвания на артериите на сънните артерии. Така че в комбинация на двете специалности са изключително така допълващи се и са изключително важни за профилактиката на значимите сърдечно-съдови заболявания в България.
0: Да, това, което казахте, е много интересно и много полезно, надявам се, за нашите зрители. Какво ви съветвате? По-чести прегледи ли да правят? Какво трябва да правят нашите зрители?
1: Съветите могат да бъдат безкрайни.
0: Да.
1: И всеки един от тях е изключително важен за България. Защото знаем, че в България нашия пациент обича да ходи на лекар, когато вече положението е крайно лошо. Изчакването в повечето случаи не е добър съветник. Колкото по-рано пациента е при своя лекар, толкова по-добре. Аз винаги така се изправям на ногти, когато чуя, че пациента 50 години не е бил на лекар. Нещо, с което някои от нашите пациенти се гордеят и хвалят. Профилактичните прегледи, дори без да имате оплакване, са изключително важни. Ако пациента няма никакво сърдечно-съдово заболяване, веднъж на 2 години поне, нека да пусне кръвни изследвания, нека да посети своя общо практикуващ лекар. Ако той има някакво съмнение, ще го насочи към съответния специалист. За пациенти, които имат високо кръвно налягане, имат високо холестерол, без да са преживели инцидент, посещението на лекар трябва да бъде поне веднъж в годината. Случва се тук да идват пациенти след 2 години, след като съм ги преглеждал, и да казват, ама доктор, аз се чувствам добре и затова не идвам на лекар. Това не е правилната тактика. Профилактиката е нещо, което не само, че спасява човешки животи, не само, че спасява изключително много пари за лекуване на осложненията на нашата и без това така сложна здравна система, но определено това е и основната мисия и основният приоритет на развитите в това отношение страни и се надявам България скоро да се обърне към същото нещо. Тази тенденция, която наблюдавам в последно време, е, че по-младите хора започват да търсят активна профилактика. При мен идват млади хора, които са разбрали, че имат висок холестерол. Интересува дали мога да ги оценя неинвазивно, да видя дали имат плаки по съдовете, да направим кардиограма, да видим ехографски сърцето, дали е добре. Разпитвам ги за типичните оплаквания. Ако имате стягане в гърдите, широка площ, ако започвате да се уморявате повече, отколкото последно време, ако ви болят краката на определено разстояние и изминаване, и след това трябва да починете минута-две и отново да тръгнете, отново ви заболят краката, това може да се белези на периферно съдова болест, може да се белези на сърдечна недостатъчност с умората или на проблем с артериите на сърцето, с типичната гръдна болка.
0: Да, профилактиката е много важно нещо и добре, че младите хора го правят, да най по-възрастните да започнат да правят. Наистина трябва здравна култура. Вероятно много хора си задават и други въпроси. Например, може ли да има атеросклероза без холестерол? Има ли генно обременени с хиперхолестерол?
1: Вие казахте за здравното образование и култура. Тук ще вместе, че нашите студенти полагат изключително много усилия и чрез доброволен труд всъщност провеждат много кампании, които са свързани с точно здравно просвещение на населението. Така че вярвам, че факултета с неговите активни членове ще допринесе и в тази посока. По отношение на атеросклерозата, това, което се знае, е, че натрупване на плаки не може да има без холестерол. Беше дадена Нобелова награда за това, че лошия холестерол или холестерол с ниска плътност, когато бъде оксигениран, окислен, той се натрупва в ядрото на плаките. Но само холестерола не е достатъчен, за да има атеросклеротична плака. Необходимо е да има увреждане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане, ред други активни радикали, с стрес, който също не е за подценяване. Последните две години беше въведен като сърдечно-съдов рисков фактор, забележете, замърсяването на въздуха. Нещо, което, за съжаление, в България в много региони е изключителен рисков фактор. Тук ще спомена, че пак преди около две години България, като цяло цели източен блок, беше изнесен като регион с висок сърдечно съдов риск. И ще направя следното сравнение. Вече имаме различни таблици за оценка на риска, които са различни. Примерно, ако аз съм роден в България, съм над 40 години и имам лека хипертония, ще попадна директно в умерения сърдечно-съдов риск. Ако съм роден във Франция, съм французин, имам същия рисков профил, моят риск ще бъде нисък. Ред фактори. Замърсяване на въздух, диета, начин на живота, физическа активност и така нататък. Така че в графата профилактика и промоция, т.е. активно обяснение на всеки наш гражданин, кой е добрият начин да се грижи сам за собственото си здраве, преди то да бъде разрушено, е изключително важно.
0: Да, говорихме до тук за високото кръвно налягане, за хипертонията. Кардиологията занимава ли се обаче с ниското кръвно налягане, с анемия, хронични и такива проблеми? Да, какво ще ви посъветвате?
1: Ще кажа само, че сърцето е орган, който има касателство към всички други системи. Преди малко тук при мен беше колега ендокринолог, с която си говорихме, че всъщност често попадат при мен и пациенти, които имат някаква щитовидна патология. Щитовидната жлеза е диригента на обмяната на процесите в организма. И когато има хормонален дисбаланс, е възможно да се появи сърцебиене, да се появи по-бърз, по-бавен пулс. Възможно е да кръвното да започне да играе нагоре-надолу. Понякога ниското кръвно може да има различни измерения и да бъде белег на различни заболявания. При запушване на артерия на ръцете, възможно фалшиво да се измерва по-ниско налягане, отколкото реално е то. особено ако забележите разлика в кръвното между лява и дясна ръка, и тази разлика е над 20 мм живак, то е необходимо да се обърнете към лекар, защото е възможно да имате проблем с артерията. Ниското кръвно понякога може да бъде белег на нарушена функция на сърцето. Тогава задължително се изисква консултация с кардиолог. При младите хора, без сърдечно-съдово заболяване, ниското кръвно може да бъде нормално. И най-приятната част от терапията тогава е спортуването и добрата хидратация. Във всички други случаи е необходимо да човек да се обърне към специалист и да бъде потърсена причината за ниското кръвно.
0: Да, къде могат да ви намерят хората, които се интересуват от тези въпроси? Работите и в София, идвате и в Бургас, четете лекции на студенти, преглеждате пациенти. Къде могат да ви намерят, да кажем, на нашите зрители?
1: В интернет платформите, в които може да се запишат часове. И в Бургас е едно място, където консултирам, мога да го кажа. Това е Хорлайф медицински център, където заедно с колеги от различни специалности правим така една доста комплексна оценка. За щастие вече разполагаме с съвременна апаратура, с която можем да оценим както сърцето, така и съдовете на нашите пациенти.
0: Разкажете нещо за вашата пациентска организация, в която участвате. Тя провежда също различни прегледи, консултации.
1: Всъщност, това, което създадохме, е Българска асоциация по промоция и превенция на здравето. И тя е лекарска организация, която обаче е насочена към пациентите. Тоест, всяка наша дейност, свързана с лекции, с форуми, с различни материали, свързани с както брошури, онлайн информация и така нататък, тя е адресирана единствено и само към пациентите. Това, което успяхме да организираме последно, това е едно обучение за пациенти с сърдечна недостатъчност. Пациентите с сърдечна недостатъчност, това са хора, чиято функция на сърцето е намалена и те не могат да извършват дори ежедневните си задължения, не могат да работят, някои от тях не могат да се самообслужват. За съжаление, тези пациенти са доста изолирани в обществото, те се стоят по домовете, в тежест са не само на тях самите, но и на близките. И в България до някъде тези пациенти са наказани, вместо да бъдат опитвани да бъдат по някакъв начин рехабилитирани. И това, което ние направихме, е едно обучение на пациенти и техните близки за това какво представлява тяхното състояние, какво е важно да следят, какво зависи от тях, като започнете от диетата, стигнете до физическата активност и съответно какви съвременни начини за лечение има. Дадохме примери с други страни, примерно в Италия има такива клиники за пациенти с сърдечна недостатъчност, където работят рехабилитатори, активно се правят гимнастика и всякакви други укрепващи процедури.
0: Имаше едно предаване, което сме гледали за едно момче, което търси своя спасител. Също и за благотворителност става въпрос и за такива неща. Предвиждате ли, вие правите ли такива опити, в тази насока работи ли се?
1: Аз считам, че лекарят трябва да бъде социално ангажиран. Т.е. нашето съсловие би трябвало да бъде пример в обществото. И така, освен така, социалната си позиция, един лекар трябва да отделя част от времето си за благотворителност. Заедно с мои приятели, моторджи, понеже това не се представя, че съм моторист, успяваме почти всяка зима, последните години, да раздаваме безплатни топли обяди, като всичко се организира на доброволни начала, благодарение на спонсорство на, така, на на част от участниците успяваме да осигурим над 3330 обяда в рамките на 4 месеца, вече трета поредна зима. Това, което сте гледали като предаване, беше нещо, на което никой от нас не иска, но не е и застрахован да не се натъкне. Един прекрасен човек, който беше катастрофирал на магистралата, за нещастие така доста тежко ранен, и първите минути бяха изключително важни. По някакво стечение на обстоятелствата се оказах на това място. Това момче успя да се възстанови, след 5 години ме откри и вече сме добри приятели, като той е активен човек, въпреки че след травматична ампутация. Един от националите ми обаче и гордост за спортист, баскетбол в инвалидни колички, вече се състезава не само в България, но и в чужбина. Така че това е нещо, което е много, много радостно. Журналистката, която ни свърза всъщност с нощи, буквално беше наградена за спортен журнализъм в млада възраст за цял свят, нещо, което е добрата новина. Така че добрите примери са важни да се показват, за да ни стимулират ние да се опитваме да вървим напред, не само като лекари, но и като граждани. И аз съм щастлив, че доста от нашите студенти участват и в благотворителни кампании, събират се средства за деца, за хора в неравностойно положение. Сигурно сте чували за мартиничките, които се изработват и се продават с благотворителна цел. Така че доброто според мен е заразно и то трябва да следва като лавина.
0: Похвално е това, което правите. Впечатлена съм от вашето доброборство. Надявам се да продължавате все така. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че беше интересно за нашите зрители.
1: Благодаря също и съм щастлив, че на местна територия в Бургас ще продължаваме да вървим напред.
0: Много успехи ви пожелавам.
1: Благодаря.

0: България. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Съм го слушам.
1: Пътете наоколо и чуйте музиката. Манипулаторе!

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро в понеделник, поредният ден, за който ще трябва да кажем, че е началото на работната седмица, а това е 6 юли. Остават още 178 дни до края на годината, или това е 187-я ден. 187-ми остава 178, връщаме просто за пореден път онова правило, че вече броим колко дни остават, защото приполовихме годината. И по този начин ще ви кажа само едно. Днес времето ще бъде слънчево до обяд, след което купеста и купеста дъждовна облачност. На много места температурите ще се понижат, като максималните ще бъдат днес между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево с преваляване от дъжд след обедните часове. Максимални температури 27-29, морската вода 24-26, вълнението на морето 1-2 бала. Рано тази сутрин температурата е около 20 градуса в Бургас и във Варна и 19 градуса в Шумен. Синоптиците казват, че в следващите 5 дни всеки ден ще вали. Всеки ден ще вали. Единствено в петъка ще бъде предимно слънчево и без шансове за дъжд. Тоест понеделник, вторник, сряда и четвъртък ще имаме дъждовно време. Температурите остават малко по-ниски от миналата седмица и забележете, ще се стопли в съботата, когато на много места температурите ще преминават 31-33 градуса. След рекламата ще продължим и с добрата музика, а тя ще бъде за Джеси Джей, Диан Соло, Карол Емерал, Диджи Антонио и Лейди Гага и Бруно Марс. Добро утро на всички в понеделник. Време за работа.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак. Отдавна
8: хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах,
9: морето! Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
10: Веднъж се обича, веднъж се живее.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
11: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
11: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
13: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
14: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
15: Дио.
7: първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: 17 минути остава до 9-я част. Това е Морско утро на 6 юли. Добро утро и здравейте. А днес, какво се е случило през годините на 6 юли? Няколко интересни събития, след което и последните събития, разбира се. Започваме с 1964 година, когато Малави обявява независимост от Обединеното кралство. Припомням, че това е държава в Югоизточна Африка, без излаз на море, заобиколена от Танзания на север и Замбия на северо-запад. А също така на днешния ден, през 1975 година, след държавен преврат, Коморските острови обявяват независимост от Франция. Официално островна държава в Африка, в акваторията на Индийския океан. На днешния ден, през 1990 година, Петър Младенов подава оставка като председател, тогава президент на Република България, след обществен натиск заради изречената фраза «По-добре танковете да дойдат». На днешния ден, през 2005 година, Международния олимпийски комитет избира Лондон за домакин на летните олимпийски игри през 2012 година. Сега към новините от днес. Дупница е в трава заради трагедията в Струма, отмениха тържествата в училищата. Йорданов с завръщането на Мавродиев до известен степен има връзка с смяната на властта. Всичко това е коментар за адвокат Стоян Мавродиев, който е взел решение да се върне в България и да участва в наказателното производство срещу него. По думите му, когато това ще се случи, зависи изцяло от сръбските власти. Още една тема, която е свързана с интензивен трафик към южните ни съседи, спокойни планини, дежурни екипи по пътищата. Натоварено е движението в районите на Калотина и на Капитан Андреево. Бъдете внимателни. Румъния е първата страна в Европейския съюз, която разполага с турска система за управление на бойните действия. И още една тема, която ще коментираме след 9-я час. Проучване казва, че половината от случаи на деменция могат да бъдат предотвратени. Сега време и за реклама, плюс добрата музика с Пажак и Лара, Монуар, Марвело от Енрике Иглесиас и пожеланията за успешен понеделник.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witkol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999
0: 88.
11: Вие слушате Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Община Дупница обяви 3-дневен траур заради удавените баба, дядо и две внучите в река Струма край село Пастуха. Училището, в което са учили малките, отмени тържественото завършване на учебната година. Два дни в Бургаски окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Бургаските магистрати отвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебния процес срещу него започва по същество. Припомням, че Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост, сдружението Ангели на пътя отново организира протест пред съдебната палата. Продължава издирването на 11-годишната Наталия, която е в неизвестност от седмица. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да се обади на телефон 112. Заселено е полицейското присъства и в ромската махала на Асеновград заради напрежение и избиване между две фамилии, съобщават от областната дирекция на МВР. Скандалът е избухнал снощи около 0 часа и 50 минути, когато на телефон 112 е получен сигнал за сбиване между хора от две фамилии в ромската махала. Тази сутрин в района заселено присъствие на полицаи и жандармеристи, като на място и директорът на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов. Над 100 души бяха задържани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на среща на върха в НАТО в турската столица на 7 и на 8 юли, съобщава вестник Джумхурият, цитиран от агенция БТА. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров ще изиграе двубой си от 8 на финалите на Уимбълдън днес. Участващият с уайлд карт бивш полуфиналист в турнира от големия шлем на треваж се изправи срещу друг играч с покана, именно британеца Артър Фери. Двубоят е втори в програмата на централния корт на All England Club, която ще бъде открита в 15:30 българско време с мача между Джазмин Паулини и Александра Еала. 35-годишният Димитров и 23-годишния Фери не са се срещали до момента. Двамата направиха впечатляващ трейд на открито първенство на Великобритания. Българин настрани последователно Дини Суини, Якоб Меншик и Матео Беретини. Съперникът му, който е 114 в световната ранглиста, пък се справи с Дамир Джумхур от Увританен и Зизо Беркс. Победителят от двубоя на Гришо и Фери очаква на четвъртфиналите, спечелили в срещата между Алекс Деминор и Флавио Коболи.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Норвегия е четвърт финалист на световното първенство по футбол след историческа победа с 2-1 срещу Бразилия. Точно на два пъти за скандинавците беше Ерлин Холанд, който вече има 7 попадения по-равно заедно с Меси и Мбапе. Неймар се разписа за бразилците от Дуспа в добавеното време. На четвърт финал Норвегия ще се изправи срещу отборът на Англия, който победи Мексико с 3-2.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и приятно време поне до следобедните часове, когато на места се очаква да провали слаб дъжд. В този момент температурите са 22 градуса в Бургас и във Варна, 21 градуса в Шумен. Успешен понеделник.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите – гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости – детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топни минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана 9.30 в Морско утро. Сега към нещо много важно. В разгара на световното първенство по футбол оказа се, че има ръст на задържаните фалшиви спортни екипи на футболни отбори, като това е най-пренасената стока, контрабандно или декларирано. Това са стоки, които нарушават правата за интелектуална собственост. Те са фалшиви и не са произведени със съгласието на правопритежателя. Това обявява началника на митница Свиленград Георги Господинов. Близо 100 000 търговски артикула ментета са задържали само за месец митничарите на капитан Андреево. Стоката може да бъде и декларирана, дори и това да бъде направено, ако възникнат съмнения, че тя нарушава права върху интелектуална собственост, я задържаме, казва още Господинов. Целият процес отнема около 2 месеца от задържането до уведомяването на правопритежателя и унищожаването на стоката. Ако стоките не бъдат декларирани по надлежния ред, се съставя акт за митническо нарушение. Ако бъде декларирана и количеството е значимо, може да бъде сезирана дори и прокуратурата. Наистина е една много интересна тема в разгара на световното. Както знаете, правим обзор на всичко, което се е случило на световното по футбол в Америка, Канада и Мексико всеки ден след 10.40, така че и днес ще направим тази кратка справка. По-интересното, което се случи с нощи. Сега време за още хубава музика. Mighty Dub Cats, Анализа, Narcotic Trust и преди това Минелис, Busta Rhymes и пожеланията за един хубав и успешен понеделник. Чуйте музиката.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Автобус на спътници се е запалил на автомагистрала Тракия тази сутрин. Инцидентът е станал в района Янови врата. Автобусът е пътувал по линията Бургас-София. Не се съобщава за пострадали хора. Подробности по тази тема очаквайте в следващите емисии новини. 7 души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на път Добрич-Варна, станала вчера след обяд, съобщават от областна дирекция МВР. Сигнал за пътно-транспортното произшествие е получен около 16.40. Катастрофата е станала на около 3 км от разклон за село Стефаново. При извършени първоначални действия на място полицаите са установили, че е лек автомобил, управлян от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друга кола, управлявана от 36-годишна жена. Всички участници в катастрофата са откарани в центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Общо 7 души, сред които и деца, са пострадали с различни травми и фактури. 36-годишен мъж от Самоков прекара 24 часа в ареста в Карнобат, след като опитал да подкупи пътни полицаи. Автомобилът му е бил спрян на магистрала Тракия преди Бургас, като шофьорът отказал да бъде тестван за употреба на алкохол. Вместо това изварил пачка с гръмнати банкноти, като заявил, че предлага на двамата полицаи по 500 евро, за да бъде пуснат без тест. Мъжът своевременно е задържан. Работата по случая продължава. Във Велико Търново до 2 август започва националния фестивал на Гоблена. Програмата е разделена на две тематични дейности. Първата част, Цветовете на България, представи изложба на гоблени, вдъхновени от красотата на българската природа. Вторият етап, Икони и шевици, е посветен на духовната тематика и символиката в българската култура. Четирима души се отдавиха в рамките на един час в района на турския курорт Кошадаса на Егейско море. Силният вятър духа със скорост 23 км в секунда. Големите вълни и активното морско течение са предизвикали за кратко време кризисни ситуации край плажната ивица, като 16 туристи са били спасени, но четирима други са загубили живота си, добавя агенция ИХА. Траурната процесия в памет на покойния ирански върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него и негови роднини започва в Техеран, съобщават информационните агенции, цитирани от БТА. Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди бройни мигове в столицата. Това посочват и РИП в профила си в Телеграм и добавя, че шествието участва огромно множество хора, дошли да изпратят Аятолаха. Петролът поевтиня в началото на седмицата, след като страните от ОПЕК се договориха за ново увеличение на добива от август, а износът през Ормузкия проток постепенно се нормализира. Според анализатори това може да доведе до допълнително нарастване на предлагането на световните пазари. Сортът Brent, който служи като основен ориентир за европейския пазар, поевтиня с близо 0,5% до около 71,8 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI също отчете спад и вече се търгува под 68,5 долара. Това са новините на Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Англия се класира за четвъртфиналите на Мундиала, след като в един страхотен матч елиминира домакините на турнира Мексико с победа с 3-2 в един от най-запомнящите матчи от началото на турнира. Трите лъва показаха характер и нанесоха първа загуба на североамериканския тим в матча с световни първенства игра на Ацтека. Джуд Белингам демонстрира, че се намира в страхотна форма и отбеляза два бързи гола през първата част в 36-та и 38-та минута. Хюлиан Кинонес намали в 42-та, а в добавеното време на първата част мексиканците имаха три добри възможности да изравнят. В началото на втората част удара на Нико Орайли срещна градата. В 54-та минута Англия стана с човек по-малко, след като Джарал Куанса получи директен червен картон. Англия обаче стигна до трети гол в 60-та минута, когато Хари Кен реализира от Дуспа. 9 минути след това обаче Рул Хименес също беше точен за Мексико от наказателен удар от 11 метра. Така Мексико отново се доближи само на гол до своя съперник. Домакините обаче не успяха да стигнат до ново попадение и това сложи край на техните мечти. Англия пък за трети поред път ще игра за четвърт финал на световното първенство. Островитяните ще спорят на място с отбора на Норвегия, който снощи елиминира Бразилия с резултат 2-1.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Слънчево и приятно време с температури до 32 градуса, по Черноморието до 31, на морската вода 24-26. В този час температурите са около 23 градуса в Бургас, Варна и в Шумен 22 градуса.
3: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Продължаваме с днешния ден, който е Световен ден на целувката. Датата е предложена от Великобритания и официално призната от ООН през 1988 година. Празникът бързо печели популярност и започва да се отбелязва в различни краища на света. От 1981 година за назначението на целувката има много романтични и мъдри обяснения. Какво точно се случва, когато устните ни докосват тези на друг човек? Всъщност гимнастика срещу бръчки, казват някои. При всяка целувка се задейства 29 лицеви мускула, което е страхотно средство срещу бръчки. По време на страстна целувка се осъществява обмен на течности. Това е добре, защото те са полезни, могат да създават антитела. Очите отворени или затворени, 66% от хората се целуват с затворени очи. Останалите искат да видят ефекта, които предизвикват. Калориите, всъщност оказва се, че една бърза целувка изгаря 2-3 калории. Устните са чувствителни, много чувствителни, 200 пъти повече дори от пръстите на ръцете. Мъже, не се стискайте, ако целувате жена си преди да излезете за работа, печелите 5 години живот в повече сравнения, които тези не го правят. Двойките във Франция наричат съюз на душата, така наречената френска целувка, и използват езика си. Ескимосите пък потъркват носовете си, но не е вярно. Те се целуват, подушват се и чак тогава търкат носовете си. Японците никога не се целуват публично. Наркотиците, телата на тези, които се целуват, произвеждат вещества 200 пъти по-силни от морфина. Времето, прекарано в целувки, се равнява на приблизително 20 160 секунди или цели 2 седмици. Целувката с продължителност 1 минута изгаря 26 калории. Учените са категорични, повечето хора се целуват за първи път на 14 години приблизително. Успешен ден!
0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни.
5: Да.
6: Спа.
5: Да.
6: Коктейли.
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи.
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката, това лято. Това е Summer Trenda.
5: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
9: Веднъж се обича, веднъж се живее.
10: Чули, какво ти казах?
11: Кой то е?
10: Предната реклама. Стос голям обект.
11: Голяма е?
10: Трябва си охрана.
12: Един път вече патих и втори път не искам.
13: Нещо ако стане, паника на тя.
10: Сега спокойно.
12: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
11: Къв този?
12: Охраната дойде,
10: ще вика.
12: Направо го изфърли.
14: Не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
10: Оплачиха се.
15: Сот Спартак, винаги на крак.
16: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
17: Прах, петна и натоварено ежедневие.
18: Почисти дома с Полифреш.
17: Офисът трябва да блести.
18: Почисти офиса с Полифреш.
17: Мръсни или прашни стъкла.
18: Почисти стъклата с Полифреш.
17: Килимът има нужда от освежаване.
18: Изпери килима с Полифреш.
17: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: can play that game. Тук е на Play That Game заедно с Боби Браун. 10.42. Време е за новините от световното по футбол. Започваме с брилянтния Ерин Халанд и един невероятен вратар, които наказаха пропуските на Бразилия и стреляха Норвегия на исторически четвърт финал. Норвегия победи Бразилия на MetLife Stadium с 2-1. Викингите играха много уверено и през цялото време имаха предимство по отношение на контрола на топката. Играчите на Карло Анчелоти пък трябва да се сърдят на себе си, защото пропуснаха много ситуации, с които можеха да вземат удобна преднина. Най-фарпантни бяха пропуските на Бруно Гемараеш, който не успя да реализира дуспа в 14-та минута. Ендрик също направи огромен пропуск през втората част. А 35-годишният вратар на Норвегия Йоран Нюланд пък направи толкова спасявания, а дори веднъж гърдата му помогна. Така се стигна до моментите на Ерин Халанд, който вкара 2 гола в 80-та и 90-та минута и прати отбора си на четвърт финал, където ще играят срещу отборът на Англия. Нападателят на Манчестър Сити вече има 7 гола на световното, колкото имат Меси и Мбапе. А също така в 10-та минута на добавеното време Бразилия върна едно попадение от дуспа чрез Неймар, за Селеса обаче няма. Нямаше време за повече за крайното Норвегия-Бразилия 2-1. А още един страхотен матч с 10 човека Англия премина през ада на стадиона Стека и потопи Мексико в сълзи. Англия победи на четвърт финалите с 3-2 в един от най-запомнящите се матчове от началото на турнира. Джуд Белингам демонстрира своята класа и вкара две бързи попадения в 36-та и 38-та минута. Хилиан Кинонес намали в 42-та, а в добавеното време на първата част мексиканците пропуснаха да изравнят. В началото на втората част удара Никола Орали срещна градата. В 54-та минута Англия остана с човек по-малко след червен картон на Джарло Куанса. Англия обаче все пак стигна и до трети гол в 60-та минута, когато Хари Кейн реализира дуспа 9 минути след това обаче и Рео Хименес беше точен от 11 метра за Мексико за крайното Англия-Мексико 3-2. И след това чакат норвежците. Ще бъде наистина много интересно. А ние си пожелаваме и тази вечер да гледаме едни наистина страхотни матчове, защото тази вечер програмата продължава с един иберийски сблъсък, който е Португалия и Испания. Матчът е от 22 часа българско време. А утре сутрин от 3 сутринта в българско време САЩ играят с Белгия. Голяма част от букмейкерите дават фаворит, леко предимство за отбора на Съединените американски щати. Така че 22 часа българско време Португалия и Испания и САЩ-Белгия от 3 часа утре сутрин. Това бяха новините от световното по футбол. Пожелаваме приятно гледане, приятни емоции и, разбира се, останете с Радио Мая.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Он Клиник – за лято без хемороиди.
7: Спасени от хемороидите – ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic – София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Фирма Witco – производител на вентилационни и климатични системи. Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
10: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Голос, отвори бъдещето.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Сигнал за поставено взривно устройство е подаден в съдебната палата в Бургас минути преди началото на делото срещу Никола Бургаслиев, мъжа обвинен за тежки инцидент с АТВ в Слънчев бряг през миналото лято. Въпреки напрежението около сигнала, съдебният процес трябва да започне с разпити на ключови свидетели. Сред първите призовани са полицейски служители и част от пострадалите по делото. Съдебната палата е била евакуирана експедитивно до уточняване на наличието на взривно устройство в сградата. Впоследствие стана ясно, че сигнали са изпратени на имейла на районните прокуратури в областта. Те гласят, че във всички съдебни палати в района има поставени взривни устройства. Очаква се Бургаският окръжен съд да разгледа искането за мярка за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още един задържан по случая. Прокуратурата поиска най-тежката мярка – задържане под стража. Служители на ГДБОП влязоха в петък в централата на дружеството, иззеха документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството. Според информация, обвиненията са свързани с разследване за фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Само седмица по-рано беше задържан и директорът на ВИК на Себър по разследване за поискан и получен подкуп в размер на 8000 евро. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, при метър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Фондация Стилян Петров ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на комплексният онкологичен център в Бургас. Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите. Следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания, време за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета. Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Англия надви с 3-2 Мексико пред над 80 000 души на стадион Ацтека в град Мексико в осми на финал на световното първенство по футбол. Така тимът на германеца Томас Тухел се класира за четвърт финалите, въпреки че игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко заради червения картон на Джарел Куанса.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: И през новата седмица времето ще остане променливо с повече слънце, но и с краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици на места. Денят ще започне с слънчево време, а около и след обяд ще се развие купаста облачност. На отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духат до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: 11.30 стана вече в понеделник 6 юли. Сега към вокалиста на легендарната рок група Rolling Stones Мик Джагър сподели интересни подробности около своят творчески процес при създаването на песни. Рок иконата призна, че през годините е използвал класически речник за рими, за да намира вдъхновение правилни думи за своите текстове. Въпреки това Джагър постави ясна граница между традиционните помощни средства и съвременните технологии. Музикантът категорично отбелязва, че не използва изкуствен интелект за писане на песни. В скорошно интервю сподели опит от миналото, когато групата експериментирала с технологията за да избере заглавие за албума си през 2023 година. Резултатите тогава са били незадоволителни и софтуерът е предложил пълни глупости, което е отказвало фронтмен от по-нататъчната му работа с генеративни платформи в текстописането. Изказването му подчертава, че макар артистите от неговия ранг да се възползват от езикови инструменти за разширяване на речника, истинското творчество остава изцяло човешко дело. А ние продължаваме с хитовете на Принс, Карма, Леди Рабича, Слос, Дел Рио, Макарена, Бейби Монстър с We Go. И сега време за Боб Синклер и Гари Пейн с Love Generation в ефира на Радио Майя. Love Generation. Чуйте музиката.

I and I to everyone.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли, 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

Quarter Falls заедно с Майкъл Шилтър и Рехаб. 8 минути остават до 12-я час, когато са поредните новини. А сега набързо за по-звездата Тейлор Свиф и Травис Келси, които сключиха брак на бляскава церемония в Нью-Йорк. Сватбата се състоя на 3 юли в Madison Square Garden, а на нея присъстваха семействата и близки приятели на двойката. Булчинската рокля, костюмът на младоженеца, са дело на едни от най-известните дизайнери. В ролята за водеща за церемонията влезе актьорът с чувство за хумор Адам Сандлер. Двамата не са имали шафърки и кумове. Братът на Тейлор Остин Суифт е изпълнил ролята на почетен придружител. Братът на Травис Джейсън Келси е бил кум. При сватбата младоженците са организирали интимна вечеря за близки приятели. Сред гостите бяха известни личности като Селена Гомес, Брадли Купър, Лина Дънъм, Джак Антонов. А припомням, че Тейлор Суифт и Травис Келси се сгодиха през август 2025 и юли 2026 вече са семейство. Честито на младоженците, а ние продължаваме с добрата музика до 12 и пожеланията за успешен ден. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Сигнал за поставено взривно устройство е подаден в съдебната палата в Бургас минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев, мъжа обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през миналото лято. Въпреки напрежението около сигнала, съдебният процес трябва да започне с разпити на ключови свидетели. Сред първите призовани са полицейски служители и част от пострадалите по делото. Съдебната палата е била евакуирана експедитивно до уточняване на наличието на взривно устройство в сградата. Впоследствие стана ясно, че сигнали са изпратени на имейла на районните прокуратури в областта. Те гласят, че във всички съдебни палати в района има поставени взривни устройства. Очаква се Бургаският окръжен съд да разгледа искането за мярка за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още един задържан по случая. Прокуратурата поиска най-тежката мярка за държане под стража. Служители на ГДБОП влязоха в петък в централата на дружеството, иззеха документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството. Според информация, обвиненията са свързани с разследване за фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Само седмица по-рано беше задържан и директор на ВИК Несебър по разследване за поискан и получен подкуп в размер на 8000 евро. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължава да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметърът около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Фондация Силян Петров ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на комплексният онкологичен център в Бургас. Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижа за пациентите. Дарението за комплексният онкологичен център Бургас е част от благотворителната инициатива, която Силян Петров обеща да подкрепи след вдъхновяващия матч на надеждата, проведен в морския град преди месец. В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета. Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. Неблагоприятни метеорологични условия в крайморските райони на Истанбул и в Черноморската област доведоха до забрана за влизане в морето за многобройните летуващи по плажовете, съобщиха турските медии. Основната причина за забраната за плуване не е дъждът, а вълните и вятърът в морето. В района духа силен вятър, дъжд вали в районите Шопазари и Акчабад. Според нашите прогнози, морето в момента е много бурно, дъждът се движи и от страна на Шопазари към центъра. Очаква се в някои области забраната за влизане в морето да продължи и през следващите няколко дни заради сигурността на гражданите. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Първата ни ракета Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите 8 на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17 часа българско време.
0: Времето.
2: И през новата седмица времето ще остане променливо, с повече слънце, но и с краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици на места.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

През цялото лято. Любимото ви радио.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича, веднъж се живее.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Соцспартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Фирма Уиткол, производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната в понеделник сутринта. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Костинброд и други. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност, сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институциите работят по установяване на източника на заплахите. Сигнал за поставено взривно устройство беше подаден в съдебната палата в Бургас минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев, мъжа обвинен за тежка инцидент с АТВ в Слънчев бряг миналото лято. Въпреки напрежението около сигнала, съдебният процес трябва да започне с разпити на ключови свидетели. Сред първите призовани са полицейски служители и част от пострадалите по делото. В резултат от извънредната ситуация началото му бе отложено с час, но в крайна сметка бе дадено. Екипите не са открили взривни устройства. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия, мъжът, с когото детето е тръгнало, продължава да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Очаква се Бургаският окръжен съд да разгледа искането за мярка за неотклонение на директора на ВиК Бургас Цветан Мирчев и още един задържан по случая. Прокуратурата поиска най-тежката мярка задържане под стража. Служители на ГДБОП влязоха в петък в централата на дружеството, иззеха документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството. Според информация, обвиненията са свързани с разследване за фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Само седмица по-рано беше задържан и директорът на ВиК Несебър по разследване за поискан и получен подкуп в размер на 8000 евро. Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещение в Анкара, където ще проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът между двамата лидери ще се състои в президентският комплекс Бештепе и ще предшества срещата на върха на НАТО, която събира държавните и правителствените ръководители на страните членки на Алианса. В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Първата ни ракета Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите 8 на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17 часа българско време.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: И през новата седмица времето ще стане променливо, с повече слънце, но и с краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици на места. Денят ще започне със слънчево време, а около и след обяд ще се развие купеста облачност на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Започва следобедния дайджест по Радио Майя. Аз съм Динко Иванов и в началото ще поговорим за Евровизия, конкурса, който очакваме до година в България. Директорът на Евровизия Мартин Грин даде обширно интервю за Variety, в което засегна редица ключови въпроси, засягащи конкурса, вариращи от участието на Израел и призивите за бойкот до финансовото състояние на състезанието, адресирайки продължаващия дебат около участието на Израел и призивите за преразглеждане или изключване на страната. Мартин Грин ясно заяви, че въпросът се счита за приключен, тъй като членовете на EBU вече са стигнали до окончателно решение и не се очаква ново гласуване по въпроса. Грин отбеляза, че гласуването е показало близо 70% подкрепа за оставането в конкурса на Израел, въз основа на принципа, че обществените радио и телевизионни оператори не носят отговорност за политическите решения на своите правителства. В резултат на това, израелският радио и телевизионен оператор КАН остава пълноправен участник в Евровизия, без да се очаква ново гласуване. Грин също така отхвърли твърденията за евентуална манипулация на процеса на гласуване, като подчерта, че системата е напълно аудитирана и надеждна и няма доказателства за организирано или незаконно влияние върху резултата. В отговор на спекулациите за финансови затруднения, свързани с бойкоти от страна на някои страни, Грин категорично отхвърли твърденията. Сега е време да чуем рекламите, после продължаваме с още от хитовете по Радио Майя.
1: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диана Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dianapro.bg или през мобилното ни приложение Диана Про.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
3: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
3: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: prix du savoir.
1: Don't scream and shout.

0: Това е Digested по Радио Майя. Сега насочваме внимание към една родна певица. След няколко години мълчание, посветени на майчинството и на изграждането на един от най-обичаните музикални фестивали у нас, София Лайв Фест, Рут Колева се завръща. Новият албум «Фрагменти» е най-личното и най-смело звучащо издание в кариерата и до момента, колекция от 7 песни, в които кръхкостта и силата съжителстват без компромис. «Фрагменти» е албум за разпадането и събирането наново, за жената, която се преоткрива след любов и загуба, след тишината на паузата и след раждането на нов живот. Това е музика, родена от промяна, по-реална, по-смела и по-честна от всичко, което Рут е издавала до сега. За първи път от години Рут Колева пее отново и на български. Песните «Коя е тя», «Помощ» и «Повече» връщат гласа и към родният език с откровенност, която трудно оставя слушателя безучастен. Зад текстовете отново застава Гергана Турийска, авторката на емблематичната близост, която Рут подновява едно от най-плодотворните си творчески партньорства. Албумът обединява международен екип от автори и продуценти. Наред с песните на български, в него звучат и композиции на английски, сред които Edge of the Night, Make It Right, She Knows и Tsunami. Този албум е най-искреното нещо, което съм правила. Правих го, докато животът ми се променяше из основи и вместо да крия пукнатините, реших да ги превърна в музика. Фрагменти е за това как се разпадаш и как отново се сглобяваш, цяла, но различна, каза Рут Колева. Пожелаваме успех на новият албум на Рут Колева. Сега е време да чуем реклами и после още от хитовете по Майя.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Започна делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежкият инцидент с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година. Началото на процеса се отложи с близо 2 часа заради сигнал за бомба в съдебната палата в Бургас. Бургазлиев бе доведен в съда под сериозен полицейски конвой, а делото тръгва по същество с разпит на свидетели на инцидента, след който загина 35-годишната Христина, а малкият син Мартин получи тежки наранявания. От защитата на обвиняемия ще искат делото да се гледа по съкратената процедура, но без признаване на събраните до момента факти и обстоятелства по случая. Процесът ще продължи утре с нов разпит на свидетели. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, когато детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. През тази седмица се включват още сили, като се разширява издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области, каза директорът на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирванията Сен Симеонов, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. 7 души, сред които деца, пострадаха в катастрофата на пътя Добрич-Варна, станала в неделният следобед. Лек автомобил, управляван от 48-годишен мъж, е навлязал в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друга кола, управлявана от 36-годишна жена. Всички участници в катастрофата са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Жена на 45 години пътувала в единият автомобил, е настанена в реанимация, като за живота й има опасност. Жена на 61 години пътувала във вторият автомобил, е транспортирана в МБАЛ Света Анна във Варна, където също е настанена в реанимация с опасност за живота. На двамата водачи са взети кръвни проби за алкохол и наркотици. По случая е образувано досъдебно производство. В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерският съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета. Полицията в Бургас се самосезира след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда как автомобил Порше със софийска регистрация преминава по алея в градският парк на Стария Созопол. По случая е образувана проверка от служители на районното управление в Созопол. Установено е, че автомобилът е пресякал косо алеята, която не е била обозначена с забранителни пътни знаци или маркировка, нито е била обезопасена с ограничителни съоръжения като колчета или бариера. Емрах Стораро сам признава в социалните мрежи, че той е бил зад вулана. Стораро е призован в районното управление в Созопол за уточняване на детайли по случая и ще му бъде съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Първата ни ракета Григор Димитров се изправя пред поредното си голямо предизвикателство в Лондон, като ще спори за място сред най-добрите 8 на Уимбълдън. Очаква се сблъсъкът с тенисиста от Англия Артър Фери да стартира около 17 часа българско време. Най-добрата ни ракета си проправи път до втората седмица на турнира след истинска гладиаторска битка срещу италианецът Матео Беретини. Нашенецът показа невероятен дух и характер в 5-сетовият маратон. Сега на пътя на българина застава амбициозният представител на домакините Артър Фери, който се състезава в надпреварата благодарение на Wild Card. Младият британец също изстрада място на 8-ми на финалите след драматични 5 сета срещу Зизо Беркс.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: По Черноморието днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, като на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, вятърът ще е умерен от изток-югоизток, максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Това е дайджестът, а сега ще поговорим за световната музикална икона Селин Дион, която представя новият си сингъл Bonjour, Pardon, Merci, втората и оригинална песен за тази година. Композицията е създадена от френският певец и автор Икаре, а сътрудничеството бележи първата им съвместна работа. Bonjour, Pardon, Merci носи силно емоционално послание, вдъхновено от простите, но дълбоко значими думи «Здравей, извинявай и благодаря». Песента говори за устойчивостта, благодарността и силата на човешката връзка, като съчетава характерната за Селин Дион емоция с деликатният авторски почерк на Икаре. Според авторът, вдъхновението идва от хавайската философия Хопонопоно, която насърчава прошката, благодарността и любовта като път към вътрешното изцеление. Именно историята на Селин Дион, нейната сила и способността й да преодолява изпитанията го вдъхновяват да напише песента специално за нея. Песента следва издаденият по-рано тази пролет сингъл Dansons. Двете песни ще бъдат включени в специално 12-инчово издание на винил, което ще излезе на 4 септември. Новата музика идва в момент, в който Селин Дион се подготвя за едно от най-очакваните събития в кариерата си, завръщането си на сцената с лимитираната резиденция в Plenitude Arena в Париж. Първоначално обявените 16 концерта през септември и октомври тази година предизвикаха огромен интерес, което доведе до добавянето на още 10 дати през май 2027.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Grand Resort от Павел Баня. Домът на здравето.
0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

Още любопитни новини в дайджестът по радио Майя. Крис Браун ще плати 13 милиона долара на своя бивша служителка. Изпълнителят трябва да изплати обезщетението след шумен граждански процес, свързан с жестоко нападение от куче в дома му в Калифорния. Съдебните заседатели в Лос-Анджелис са признали американският певец и неговата компания Black Pyramid за виновни в небрежност, след като неговата кавказка овчарка с тегло около 90 кг е нападнала домашната му помощница Мария Авила. Инцидентът е станал през 2020 година в имението на певеца в квартала Тарзана, когато кучето на име Хадес нападнало Авила, докато тя изхвърляла торба с отпадъци. В резултат на атаката жената е получила трайни лицеви обезобразявания, сериозни увреждания на нервите и загуба на зрението на едното око. По време на процеса съдебните заседатели са изслушали свидетелски показания, според които Браун е напуснал имението си веднага след нападението, вместо да помогне на пострадалата или да извика спешна помощ. Самият изпълнител признава, че е тръгнал по съвет на своя мениджър, тъй като изпаднал в паника при вида на кръвта и искал да избегне медийният интерес. Многомилионното обезщетение беше присъдено, докато Крис Браун продължава мащабното си концертно турне в Северна Америка. По-късно тази есен обаче той трябва да се изправи и пред отделен наказателен процес във Великобритания по обвинения, свързани с инцидент в нощен клуб.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Чуйте музиката. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Община Дупница обяви 3-дневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. От община Невестино, на чиято територия се намира фаталният вир, са категорични, че мястото е абсолютно забранено за къпане. Заместник-кметът Йордан Глогов обясни, че всяка година през месец юни се издава изрична заповед, забраняваща влизането във водните обекти в общината. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, когато детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. През тази седмица се включват още сили, като се разширява издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области, каза директорът на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Там Пировски. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирванията Сен Симеонов, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Шестима души са арестувани за притежание и пласиране на забранени вещества по време на специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Задържаните са на различна възраст и от различни градове на страната. В хода на проверките униформените са намерили и изели марихуана, метамфетамин на кристали и 15 флакона с райски газ. Установено е, че флаконите са били предлагани за продажба в денонощен хранителен магазин на територията на курорта. Срещу нарушителите вече са образувани 3 преписки и 3 бързи производства. В рамките на същата операция е засечен и 22-годишен софиянец, седнал зад волана на лек автомобил след употреба на кокаин. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато бързо производство. В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерският съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета. Фондация Стилиан Петров ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на комплексният онкологичен център в Бургас. Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите. Дарението за комплексният онкологичен център в Бургас е част от благотворителната инициатива, която Стилиан Петров обеща да подкрепи след вдъхновяващият матч на надеждата, проведен в морският град преди месец. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Иберийското дерби между Португалия и Испания се очертава като един от най-очакваните осми на финали на световното първенство по футбол. Двете съседни държави се изправят един срещу друг в Далас от 22 часа българско време в битка, която ще определи кой ще продължи към четвъртфинала. Селекцията на Роберто Мартинес премина през сериозни изпитания срещу Хърватия, но в крайна сметка спечели с 2 на 1. Испания от своя страна впечатли с категоричното 3 на 0 над Австрия. Историята дава известно предимство на Испания. 41 срещи с Португалия, Ла Роха има едва 7 поражения, едно от тях обаче дойде в най-скорошния двубой между двата състава в финала на Лигата на нациите през 2025 година, когато Португалия триумфира след изпълнение на ДУСПИ.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, като на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, вятърът ще е умерен от изток-югоизток, максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Чуйте Радио Майя. Чуйте Радио Майя.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя. Сега към една новина, която мнозина по цял свят очакваха с нетърпение. Тейлор Суифт и Травис Келси официално сключиха брак. Пишната сватбена церемония се състоя в нью-йоркската зала Madison Square Garden и беше водена от актьора Адам Сандлер. Според говорителя на Суифт, двойката била облечена в туалети на Кристиан Диор, като са избрали да нямат шаферки и шафери. Братът на певицата Остин Суифт е изпълнил ролята на нейн почетен свидетел, а братът на Травис Джейсън Келси е бил кум. Сватбата затвори един от най-оживените райони на Манхатън и събра редица холивудски знаменитости, сред които актьорите Хю Грант и Джейсън Судейкис, певецът Бенсън Бун и моделът Джиджи Хадид. Фенове на двойката пък се събраха пред залата, като някои дори се покатериха по строителните скелета, за да се опитат да зърнат младоженците. Фенове на певицата, известни като Суифтис, изпълниха околните улици, въпреки жегата, при която температурите достигнаха 37 градуса.
1: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Края на дайджестът по Радио Майя ще насочим внимание към световното първенство по футбол. Американският национал Фоларин Балогун ще може да играе в осминафиналния двобой на САЩ срещу Белгия, след като FIFA временно спря наказанието му от един матч. Решението предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е разговарял с президента на FIFA Джани Инфантино по случая. Според информация на ABC News, Тръмп е поискал от Инфантино да бъде преразгледан червеният картон, който Балогун получи по време на матча срещу Босна и Херцеговина. Нападателят беше изгонен след сблъсък с противников футболиста. Наказанието автоматично го лиши от право на участие в следващата среща. Първоначално от FIFA обявиха, че решението на съдията е окончателно и не подлежи на обжалване. В неделя обаче Световната футболна централа съобщи, че изпълнението на санкцията се спира за изпитателен срок от една година, което прави Балогун отново допустим за участие. Решението разбираемо предизвика остро недоволство в Белгия. От Белгийската футболна федерация заявиха, че са изумени от промяната и напомниха, че дисциплинарният кодекс на FIFA предвижда автоматично наказание за следващият матч при червен картон. От Американската футболна федерация логично приветстваха решението на дисциплинарната комисия на FIFA, като заявиха, че вниманието на отбора е насочено изцяло към предстоящият осми на финал.

0: Дилс, отвори бъдещето.
1: Дил. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре.
2: Матраци център.
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите, ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic, София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witcol. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Община Дупница обяви 3-дневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. От община Невестино, на чиято територия се намира фаталният вир, са категорични, че мястото е абсолютно забранено за къпане. Заместник кметът Йордан Глогов обясни, че всяка година през месец юни се издава изрична заповед, забраняваща влизането във водните обекти в общината. След седмица в неизвестност, 11-годишната Наталия и мъжът, когато детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. През тази седмица се включват още сили, като се разширява издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области, каза директорът на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Там Пировски. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирванията Сен Симеонов, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Шестима души са арестувани за притежание и пласиране на забранени вещества по време на специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Задържаните са на различна възраст и от различни градове на страната. В хода на проверките униформените са намерили и изели марихуана, метамфетамин на кристали и 15 флакона с райски газ. Установено е, че флаконите са били предлагани за продажба в денонощен хранителен магазин на територията на курорта. Срещу нарушителите вече са образувани 3 преписки и 3 бързи производства. В рамките на същата операция е засечен и 22-годишен софиянец, седнал зад волана на лек автомобил след употреба на кокаин. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато бързо производство. В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерският съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета. Фондация Стилиан Петров ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на комплексният онкологичен център в Бургас. Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите. Дарението за комплексният онкологичен център в Бургас е част от благотворителната инициатива, която Стилиан Петров обеща да подкрепи след вдъхновяващият матч на надеждата, проведен в морският град преди месец. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Иберийското дерби между Португалия и Испания се очертава като един от най-очакваните осми на финали на световното първенство по футбол. Двете съседни държави се изправят един срещу друг в Далас от 22 часа българско време в битка, която ще определи кой ще продължи към четвъртфинала. Селекцията на Роберто Мартинес премина през сериозни изпитания срещу Хърватия, но в крайна сметка спечели с 2 на 1. Испания от своя страна впечатли с категоричното 3 на 0 над Австрия. Историята дава известно предимство на Испания. 41 срещи с Португалия, Ла Роха има едва 7 поражения, едно от тях обаче дойде в най-скорошния двубой между двата състава в финала на Лигата на нациите през 2025 година, когато Португалия триумфира след изпълнение на ДУСПИ.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, като на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, вятърът ще е умерен от изток-югоизток, максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
5: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
4: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
5: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
11: Прах, петна и натоварено ежедневие.
12: Почисти дома с Полифреш.
11: Офисът трябва да блести.
12: Почисти офиса с Полифреш.
11: Мръсни или прашни стъкла.
12: Почисти стъклата с Полифреш.
11: Килимът има нужда от освежаване.
12: Изпери килима с Полифреш.
11: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892 202 122.

0: ще видим.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: Windows, отвори бъдещето.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Община Дупница обяви 3-дневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почит към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. От община Невестино, на чиято територия се намира фаталният вир, са категорични, че мястото е абсолютно забранено за къпане. Заместник-кметът Йордан Глогов обясни, че всяка година през месец юни се издава изрична заповед, забраняваща влизането във водните обекти в общината. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, когато детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. През тази седмица се включват още сили, като се разширява издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области, каза директорът на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Там Пировски. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирванията Сен Симеонов, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Шестима души са арестувани за притежание и пласиране на забранени вещества по време на специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Задържаните са на различна възраст и от различни градове на страната. В хода на проверките униформените са намерили и изели марихуана, метамфетамин на кристали и 15 флакона с райски газ. Установено е, че флаконите са били предлагани за продажба в денонощен хранителен магазин на територията на курорта. Срещу нарушителите вече са образувани 3 преписки и 3 бързи производства. В рамките на същата операция е засечен и 22-годишен софиянец, седнал зад волана на лек автомобил след употреба на кокаин. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато бързо производство. В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерският съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета. Фондация Стилиан Петров ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на комплексният онкологичен център в Бургас. Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите. Дарението за комплексният онкологичен център в Бургас е част от благотворителната инициатива, която Стилиан Петров обеща да подкрепи след вдъхновяващият матч на надеждата, проведен в морският град преди месец. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Иберийското дерби между Португалия и Испания се очертава като един от най-очакваните осми на финали на световното първенство по футбол. Двете съседни държави се изправят един срещу друг в Далас от 22 часа българско време в битка, която ще определи кой ще продължи към четвъртфинала. Селекцията на Роберто Мартинес премина през сериозни изпитания срещу Хърватия, но в крайна сметка спечели с 2 на 1. Испания от своя страна впечатли с категоричното 3 на 0 над Австрия. Историята дава известно предимство на Испания. 41 срещи с Португалия, Ла Роха има едва 7 поражения, едно от тях обаче дойде в най-скорошния двубой между двата състава в финала на Лигата на нациите през 2025 година, когато Португалия триумфира след изпълнение на ДУСПИ.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, като на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, вятърът ще е умерен от изток-югоизток, максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете част на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е с голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След две минути дойде
8: сота на Спартак.
7: А, така.
10: Много добре.
7: Сот, Спартак. Винаги на крак.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892 202 122.

0: Голос, отвори бъдещето.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Фирма Уиткол, производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Община Дупница обяви 3-дневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почет към починалите, националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. От община Невестино, на чиято територия се намира фаталният вир, са категорични, че мястото е абсолютно забранено за къпане. Заместник кметът Йордан Глогов обясни, че всяка година през месец юни се издава изрична заповед, забраняваща влизането във водните обекти в общината. След седмица в неизвестност, 11-годишната Наталия и мъжът, когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. През тази седмица се включват още сили, като се разширява издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области, каза директорът на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Там Пировски. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирванията Сен Симеонов, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Шестима души са арестувани за притежание и пласиране на забранени вещества по време на специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Задържаните са на различна възраст и от различни градове на страната. В хода на проверките униформените са намерили и изели марихуана, метамфетамин на кристали и 15 флакона с райски газ. Установено е, че флаконите са били предлагани за продажба в денонощен хранителен магазин на територията на курорта. Срещу нарушителите вече са образувани 3 преписки и 3 бързи производства. В рамките на същата операция е засечен и 22-годишен софиянец, седнал зад волана на лек автомобил след употреба на кокаин. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е започнато бързо производство. В следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Преди дни план сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерският съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане на бюджета. Фондация Стилиан Петров ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на комплексният онкологичен център в Бургас. Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите. Дарението за комплексният онкологичен център в Бургас е част от благотворителната инициатива, която Стилиан Петров обеща да подкрепи след вдъхновяващият матч на надеждата, проведен в морският град преди месец. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Иберийското дерби между Португалия и Испания се очертава като един от най-очакваните осмина финали на световното първенство по футбол. Двете съседни държави се изправят един срещу друг в Далас от 22 часа българско време в битка, която ще определи кой ще продължи към четвъртфинала. Селекцията на Роберто Мартинес премина през сериозни изпитания срещу Хърватия, но в крайна сметка спечели с 2-1. Испания от своя страна впечатли с категоричното 3-0 над Австрия. Историята дава известно предимство на Испания. 41 срещи с Португалия, Ла Роха има едва 7 поражения, едно от тях обаче дойде в най-скорошния двубой между двата състава в финала на Лигата на нациите през 2025 година, когато Португалия триумфира след изпълнение на ДУСПИ.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, като на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд, вятърът ще е умерен от изток-югоизток, максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис-кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който е?
6: Предната реклама. Стос голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го извърли.
7: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
7: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая. Feel the music.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Всеки ден го слушам.
1: Пътете наоколо и чуйте музиката.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-999-88.
6: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: съм сам.
1: Душата ми вече е на парчета. Някой казва, това ти е късмета. Любовта за теб не е заета.

0: мислите ми бяха пръстен, ти щеше да се чувстваш постоянно докосвана, прегръщана, погалвана и милвана, притискана по-силно и по-нежно, случайно, не случайно, нахално явно или скришно. И ако мислите ми бяха пръсти, сега, където и да си, в точно този миг ще кажеш: спри вече, престани, вбесяваш ме, не пипай косата ми, ще я разрушиш. И слава Богу, мислите ми нямат устни и няма как да бъда хванат на место престъплението, което си ти цялата, навсякъде и винаги.
1: Душата ми вече е на парчета, някой казва това ти е късмета, любовта за теб не е заета.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва новата работна седмица на юли. Започва и нашият сутрешен блог. Гледате ни по телевизия канал 0 и ни слушате по радио Майя. Днес е понеделник, датата е 5 юли, а времето става все по-горещо, както си подобава за едно истинско, хубаво, прекрасно лято. Няма нужда да се оплакваме от температурите. Наистина, при нас остава сравнително приятно, без много-много горещо време, каквито бяха жегите в Европа. Надяваме се те да не дойдат тук дори през август. Ще видим сега повече от прогнозата за времето. Започваме с днешния ден. Седмицата започва с слънце и температури до 31 градуса. Ще бъде предимно слънчево, но около и следобед отново ще се развива купеста облачност на отделни места в източните и планинските райони и краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност. Главно обаче по северното крайбрежие ще превали. Виждаме и на нашата карта превалява дъжд в следобедните часове. Така си остана по традиция от юни. Но в интерес на истината да си признаем, в Бургас това не се случва, рядко се случва. Не вали, обикновено остава слънчев целия ден. 17 градуса е била минималната температура, 19 градуса към момента в Бургас и в региона, 28 градуса ще бъдат